0: ai wa tele le ava malo si lo wainu mia. Pei tai e le omutai le tau longolongo pe al mtanga luenga e le lautelo le atinu e whafoina so o se ta vale. E na ia tau tua nane saongo le mu, mao nisi fo e o whaavlave tu le mai pe onde ta uele i atawa, wa maali li ufuai nisi ai so i fua le na tupoi le whaavlave lave. Wa ripoti ane e le fale olo lini mototua, le oso fa io se tinasa ina naanga i ane fa iala na whaantau le fale oloa. Ai whaafua sei o na sei e se ali ina mowe me poeata, sa tūtua i lawai tafatafa o le fai tatoa. E le ima fai o na mowe i lātou na tuli loa ina lea le, mai o sa ili ne reo leo, e whaonga ina iata na poe ina le me poeata. Whatase ma le reporting tu ina ane whatase e le fale oloa, o se tasi foi o le isa fai ngā lue ngai lava le pampen sinia lin, o lo sa ili a foi e leo leo, wa sola ese ma ave umatupe le pampen sini na mawai le aso. Mai o whaamawi na ila matanga luenga o leo leo report o sori ngā tu la fono e tu inatu. O le teleo ila tau ia e o sofa ia e tu pulanga talavau se i ato o telefoni manisio mea ta awa. Fa ata seima le langa ino ta avale. O le tu pao tina matama ai tai. Ma o fautu ina ila tunu. Ina ia sila sila tutoa ma ia manatua le saonga le mu. E so se vai ngai anga e iti nā mta mā i tai, pē whātau, pē angai fō e sa vali wha amālo stino lungo te ngalu, e nei a mauti noa o lo saong le mōle soi fua. E te tonu le whātau tonga o le tāna whātau o tū o le tūpe, lua whelu ono lua whelu se fulma le fitu. Wa fōla sia banino e le whiunga le minister mta ngalueng o ti nā mta mā i tai, a ti nā anu umanga fiso tai, moi wha awa wā Julius a kui tāwhanai. Mae ngā tūpe po pedefitio le a mou e whānau o le atunu.
1: E tu sa ae ma le tala whātau al tūpe, o fola si e le mautanei, e eiva ae ngā lumana i te tonu o le isis furu lua masina, o le tau sanga whāl tūpe, luafe lua ono luafe mero fitu. O nisi ni o va ae ngā o le whāpeo na whātino ae ele mtanga luenga. Whātino ino le penfiti mo le soifua manuia, o tamaiti, tāwa o penfiti. O se polo kalame au tū i lalo o le tātou early childhood development ECD framework. E le nata, o se fsosoani tau tūpe, ai o le au au nanga, e lango lango ato ato ae le au fi ai foi, o le matai tū o le soifua maloroina, maratina e ina o le whanau, lango lango, mō mātua maina.
0: E iai iai iai ngol wha amoe moere nei.
1: O le awha malosia ai le whatino ina o le pepa whanau, alta mai titi il taimi ua soifua mai ai, ili tasi le lua vai aso le matua. Ina ia nga va aile ulua ilua se lautala, ono faapea lea ona ta ise lautala, il masina ta itasi se ia pa ia le torusful lima masina, o le matua o le tamai titi. Ai ai foi ona ai ainga, pe i ona faatino ina nisiaki, mo mia e fai ai tui pui pui, ma faatu ulanga el fanau. E tā uale ngā lue whātasi e tū tino uma o le mālo, ai maisele nei mta ngā ruenga, ma le mta ngā ruenga o soi fua mālolo ina. E mata i tū ina ma wha mālo sia le whainga o nei tū i pui pui a le whānau. Whātino ina foi o siake whānau, la iti, e fō mai, e awhi ai ma le fua ina o le mamafo al pepe, e ngā lulue ma langolango su ai, fono whāwae, pokalami nei o mta ngā ruenga o soi fua mālolo ina.
0: O le a mata whaatino le whaamoe moele nei i ante sema le tausanga le nei lua fe lua se fulma leono, sa ia pa ia i anuari lua fe lua se fulma le fitu. O forsi le kapeneta i le fontanga le vayaso taruai, le suia i leo le ngol mtanga luengo tina matama i tai, a tina nu maanga fiso tai, i le mtanga luenga o a inga maanga fiso tai, wa fina ngalo le fenga malo e suia le ngol mtanga luenga, ina ia iaile so otanga vāvāna lata mai tū mālō, e ngā lulue whātasi ei ona fono whāwae, mā mtanga luenga umal mālō, i se so otanga e manui ai ainga umole atano. O nisi of so soani wa fausi ele mālō ele nei so otanga e sui aile ngol mtanga luenga, na whaadi ele fionga ele minister mtanga luenga, le fionga ia moe wha awo Julius a kui ta afnai.
1: Mō so soani mō le fausi ei no maota malawa o ainga, e vai vai o la tūta mao ainga. O le asi iti ai le lua miliona tā la. Mā o le manatu le mtanga luenga, mā le komiti fitu o tonu ai le poru kalami. O le a whalelei ati le eitu ainga fausanga o maota, malawa ina ia lango lango ina, le saunga le